0: katsoisin ratsuja kylmät käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen buhvettis ja mä vannustas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos poettu. Mä unnen piimasali ja tuntras. Se on se armastus, miss raamat.